Mun shira ye nyankopon na moma wonte na ye ye ye ani ti ano pai ye shira no na ye yi na ye ye nkanfo no na ye ntontom ne din esai se ano pai wakan ye aka ne ma no ho bi ano pai wakan ye aka atiasefo ho bi ano pai wa ma ye nan anwachi